Lešajske zavrošenje svincajo bilo cora, nove letne casjo se zahopijo nove tužene teke a nove uščevanje. Naš penježeski aktualni magazin sme prigotovali. Při mikrofonje jo za vas Anja Kohoj-Čvarcova. Vítam vas učovnje a nažijance a ščo derje přeživili vjetrove kapriole by mogali dužo groniš. Kak su veni naše serske svježenje na koncu tužene oblivovali? Mja za drugim to, žinca planas zgonjošo. Ja salim se, a ščo zašajtovali.

Pojďte večer, dušce domoj. Dušce domoj, ruču ja. To zo strachu očivě prašam, ač ty začuvaš, kajš ja.

Prije bona španjolski aktualni magazin se nažija mešio se vam spedebao. Viče stoje zase kultura v središču. Mežašo se jaseliš na kulturni magazin s Gregorom Klimom. Mija se drugim na Pšinosk na reportažu o Dudakovem festivalu Slipem. Žicem vam uspešne a spedobne tyženje. Ja sam Anja Kochoj-Čvarcova. Mešo se derje.

Lešajske zavrošenje svincajo bilo cora, nove letne casjo se zahopijo nove tužene teke a nove uščevanje. Naš penježeski aktualni magazin sme prigotovali. Při mikrofonje jo za vas Anja Kohoj-Čvarcova. Vítam vas učovnje a nažijemce a ščo derje přeživili vjetrove kapriole by mogali dužo groniš. Kak su veni naše serske svježenje na koncu tužene oblivovali? Mia se drugim to, žinca planas zgonjošo. Jaselim se, až čo zašetovali.

0: da, deși o să zanică tare tijini rojog novanș ze sfimi pșiașelami. Kaka buža se toražiš, aš mižaša sveto mysliš jaden na drugego, to mižaša zgeniš v žincajšnem ulicovanku zažiši.
1: Pjas lumpi, a köc kaminka, stej pšiešela. Lumpi, groni köc ceminka, na zase viženje. Šokot tu ježoš, se pšaša minka. Ja jedu ku starej mamje, do žilua. Cewe liše tam budu. Nie zabyn na mnio. Jaši darim žišece knigwy. Kaž tu je cytaš, mysli na mnio. Groni lumpi. Köcka minka jo tužna, ale ja nie mam za tebi žeden dar. Co me gu tebi dariš? Minka przemyslujo. Pön vena groni. Lube lumpi, jaši darim to svinco. Jo, jaši darim svinco. Přecej, kaž ty vížiš svinco na njebju, pön bužoš na mňo myslíš.
0: Jo, kak kecka minka a pjase lumpi se rožognujo te za dlejšu chylu a vesten jo te přijašela, tož čežinca slyšeli v našom ulicu Anku, no pön ga mogu firje pšiš, Ušči pak nio tak daleko, po takem žicem vam viele viacela s pšiešelami v Žišu ni abo šuli abo horše. A sluchaj šo spiju, mame tekešči za vas vo vandrovanju a spivanju.

To je bil naš penježajski aktualni magazin, se nažijamo še se vam spredobal. Viče stoj zase kultura v središču. Mežašo se jaseliš na kulturni magazin s Gregorom Klimom, mi se drugim na Pšinosk, na reportažu v Dudakovem festivalu Slipem. Žicem vam uspešne a spredobne tužen, ja sem Anja Kochol-Čvarcova. Mežo se derje.

0: BBB. Царский программ. Царский программ.
1: Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Sadgula. Dobro večer, Mojina.
2: Sadgula.
3: Dženca je party 90-tych lit. Motto wyrabicach na dženciši druhej stacji Beach Touru je 90-tych lita. Vaše technokolo zapakovač, Nirvana t-shirt so zdrasčič, abo tež Walkman na uši, a potom celé spišne dorabic. Tam za šulu my sme. Bojte nimo.
2: Zadkula.
4: Môj start do tyđenia.
5: Ach, ale, što máš tyđen sa očo všetiđone? Dženca je pundžela. To dala vizo jenoš.
6: Zadkula Beach.

0: Sabkula.
1: Sabat tu bist schon maturitne Balve Krustschitzach. Mimos Namko, jetam wosse bitte Mütterwan jetzt zu dauer. A to sat weju Schulerio. Korbinian Woko a Milena Mikloschkec slajdust dauer Mütter nimske physikaliske Doraschnostsche. Dosser je tun aber damlena Joli wie jednotsche Dziwau.
2: Moje wutscha Männesche, du kus her so tak jara behodzine za to zaimo, aber za tun pschet mit Physiku, ha so te za to zanuriwa, ha duma te wille ktumu wudziwawa, se ha teken schodust dauer jako da, aber jako pomoc za studi.
3: Hi, ja, som dir, so jara pschekwap in der Schule, dich so ja da zuschau, wat nasche Tutorki. Neisgeri ja, moje Physik wutscher knes heck, mit am Schisobio, jako dobre Schüler. Ja, som dich Zinat Stübko, Abio Physik zum Jo. Na to možno to znovučno auto čino za mne.
1: Za to se da vopismo a damotne sobustavstvo v nemske fizikaliske tošnosti. A to se je ne lečo. Toho dla tež z našeho boka vjeles

0: Kaj švěste, su zašły tydzień 12 serbskiego gimnazja zakończacy prówania w oswiedzili. Wieso su szyjera wieso, że su wopstali, a druzy szulerio so tyśi żonaliczne prózyny wiesela. Nasza Leandra je szansu wużywa, a so niekotrych su szulerio praszała, što so jem tute szulskie lito tak lubiło nie. Wszako szicu wiemy, że szula przed so wieselo nie czyni.
1: Haj mi so ten lito nie lubiło, że by matę a fizika a wosoby bio tak ciężka te prówania. To su te wyle damnych prajli, a samo te wuczero, dla to war bich mit der Wuslitki in der Kunstunike Dollar. Ne bich mit der Gut, bich mit der Spatne Poschig. Alle na hei, wetschina ja durch, ja, muss er doa wesse lima.
2: Das ist das abschiedatne Programm, Saka Sali, je to Jara Napinace było, a je nam wopraut živino Češko činilo.
3: So nasz klinkač, še še to tak melčo klinka.
4: So, so, dom posani šulski džin, wat ich dvanatko, še so bole přes regule vomizuje, ha monismo moli halt und tak dere vosvrči čemo prajem, ka še si to tak abšetstaj popravom.
5: Što so tebi tute šulski leto docva ljubi voni?
6: So monismo žen richtig abistreich mili, hin und wir su naše vučorete Jara, na hai, špisi boli, ha nese te ničo gönvali. Die ich da da gebot hab kann ich gefall war und einfach von denen so Smilne boli jamon prajem.
7: Zasa naša mea, dvije minčne dotastaj za ova nasa zaspovali.
2: Musu meli lica osve te vile vupat, to nebe tak rene, to hači te vuknino, drude to te myli pšitim, tož cen so boli pšič. Nesmo moji žan vopravč zakončenje činč, musmo nešto mauke myli předvidžane, sme to te vužili, ale to nike nebe to, što še nemo tamni šulu vidži, to jako škoda nankam.
3: Heiser da Nusiko Papera, schätze da Tschinka.
0: Heislatsa Papera je pse Tschinka za Paulot. Das so hodzi zawiesche na jedno rischo zmienić. Leandra je so naprašuwa, što so schulerjam w schulskim litsche nie w schuli lubiwa.

0: Radkula.
1: Hej, du Reibizach Janala, da runter Napjata, du som jenuj zu Finale, wo Reihe. Mir ist musst du mal Reibiz Rujand, Sapska Raketa, das ist ja doch nicht Preise, wo du so. Ha, Marta, Freiras Gäcki, dann gut, da geht du mehr so.
2: Hej, Nitko, sag so, Sapska Raketa, wege, Torika, das ist Krutka, Junu, der Karta, Wobrochua. Alle Reibiz Rujand, Dodla, Nico Tredüb, Gicinia, hat da du ein Wotstauk, Gerja. Nitko su te zasona dvaj dupkaj rozdila, šišli. Haja, jo ve pozadku jen te vizot ich fenovo trajbic rožan zvuši jasne, buchara sprajua, hune jo kus danala da dleka, dokiš hune dupk zubili su.
1: Haja, jen blok jen, jo cel jasne zvuši. Tak, to co čas, jo, jo. Haj, da rajo dale vuhunana. Ale nečko, sapska rekete, s cimi dupkami veče, ale mene som vezo zabuč. So, tu prinu sačbu je su rabice rožanč dobili. A haja, si musu nečko monaže, jac nečemo cilje moc tun kunc, te rö, tun finala, převođeč tu se s našim rozusom, s našim busovanjom. Ale štuš se vidjeć, tu se nakon su večera tun titul zdobil, tun možeš so na Instagrami informovat, tam se vezo postuje, štu je dobil. A nečko jih su dale napijate finale beži, mi je s Rajbicom Rožantom a Sapske raketu. Sapska raketa dale s cimi dupkami veče. A Marta ščera s jenom fachu, hoj, posu džovanje ti rö?
2: Ajto, vizo je jara napjata, dokaz to cüvi čas k dupk, dupk so minje od mustva k mustve. Nitko za so rajbicu rožant, dupk su čineli, to reka to cüvi čas, mjeso bu so vodmenja s temi dupkami, to la muže jem prajč den jara napjatu finale tu, mjes dvijomi jara modemi mustvami.
1: Ha, budu rekva, so budu še se na cica sačba buhrač dobeč?
2: Ja, praju so. Hej, du gesch serbska Raketa rune dich. Jasne sim zua rune preitsch. Halle das zua jetzt da kiasne neo. Ja, pas si mužu musli zua serbska Raketa anekdoto late mutznische Mose ma. Primär rast ju nur hapon. Seina zitscha saad baschef chinge.
1: Hej, schüss zu batake wittet gaxa tutun finale wuraje. Asch du nakon zu se titul. Do dobitscher ja zobbel. Tun mužu so na Instagram je bot MDR. Spudnja smuška Serbia informovač, tam so to postuje. A hej, my vidíme so příšem tyčen zase v Nivečicach. Tam máme vizo motto, kaj sú nižo prajli, mudroče v na Bibe. A to by fecíš veto den, sa môže jenom šrec. My vidíme so příšem tyčen, svinkaj čo strojí.
0: Zadkula.
3: Co tyš vôkam, ľubí?
4: Ach, Kala, što máš tyčen sa očo všetí, že ne? Žence, pondelo, to dala vizo jenom Zadkula.